0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Airplay 50.

Pikasi. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica Digital najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. Digital najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica Digital najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan.

0: jutra na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salomon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salomon rula.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Najboljša priprava na sobotni večer.
1: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
3: in vrhunski občutki.
2: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si
3: in Salomon App.
2: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
3: Lestvica DJ Time najgibljivejši.
2: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
3: DJ.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: Slišani in poslušani. Boogie, vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Sindikati za zvišanje dohodninskih olajšav in poročil stroškov. NATO napoveda okrepitev prisotnosti na severu Kosova. Vreme jasno in čez dan vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi poročil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je včeraj napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko Mitrovica še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V misiji zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju. Madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara je v dokumentu s smernicami za madžarsko delegacijo na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov prihodnji mesec Rusijo razglasila za grožnjo Evropi. S tem se je oddaljila od zunanje politike nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je dolgo zavirala sankcije Evropske unije proti Moskvi. Madžarska vlada ob tem podpira vsa prizadevanja, ki bi vodila k pogajanjem o trajnem miru in dolgoročni varnostni jamstvi za Ukrajino. Grčija bo v sklopu svojega programa za modernizacijo oboroženih sil z Italijo v začetku septembra podpisala sporazum o nakupu dveh italijanskih fregat, je sporočil generalštab grške vojske. Fregati razreda Bergmini sta sodobni vojni plovili za lov na podmornice, protiletalsko obrambo ter uničevanje ciljev na morju in na kopnem. Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Wadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi. Leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: 90-a so zakon.
8: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajam.

0: Najbolj ekskluzivno,
1: najbolj poletno,
0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Ministrstvo za kulturo pripravilo predloga novel zakona o medijih in RTV Slovenija. Trump zmanjšal pomen obiska direktorja CIA v Moskvi. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za kulturo je v medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakona o medijih in zakona o RTV Slovenija. Predloga med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja RTV Slovenija na sistem direktorja in programskega sveta. Ena od ključnih rešitev predloga zakona o medijih je prenova sistema finančnih podpor medijem, pri čemer se poudarja financiranje ustvarjanja programskih vsebin v javnem interesu, zlasti kulturnih in umetniških vsebin. Ob tem je predvidena odprava zakonsko določene obvezne višine sredstev za ta namen. Ameriški predsednik Donald Trump je v torkovem obisku direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Ratcliffa v Moskvi dejal, da je bil napol rutinski. Nakazal pa je, da so se v ruski prestolnici pogovarjali o vojni v Ukrajini. Ob izrazu upanja, da se bo vojna končala, je namreč dejal, da bi iz njegovega obiska lahko kaj nastalo. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hurra nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. €99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: 90. So zakon.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: Salomon DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj z kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Diplomati na prvi dan posveta z Janšo o usmeritvah zunanje politike. Upravni odbor obrtno-podjetniške zbornice z ministrom Logarjem o novi ekonomski politiki. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na Brdu pri Kranju se danes začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunani minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi nato tudi razpravljal premije Janez Janša. Diplomati se enkrat letno zberejo na posvetu v domovini, na katerem se seznanijo z usmeritvami zunanje politike in govorijo o drugih vprašanjih, ki se tičejo njihovega dela. Tokratni posvet bo prvi, odkar je vodenje slovenske diplomacije prevzel minister Kajzer. Upravni odbor obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je na prvi seji v novi sestavi gostil ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja. Ta jim je predstavil svojo vizijo razvoja slovenskega gospodarstva ter načrtovane ukrepe ekonomske politike vlade. V obrtno-podjetniški zbornici Slovenije si želijo predvsem debirokratizacijo in stabilne davke. Celjski nogometaši so se kot drugi slovenski klub prebili v Evropsko ligo, potem ko so v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov po podaljšku izpadli proti Slovanu iz Bratislave. Kot prvi slovenski klub je v Evropski ligi igral Maribor. Celjani, ki so predtem v prejšnjih dveh sezonah igrali v konferenčni ligi ter se prebili do četrtfinala, izločila jih je Fiorentina in osmine finala, kjer je bil boljši atenski AEK, so zdaj ostali v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe pravsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
7: Ale

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: V vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
8: Stopovih 20.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vlada prvič po počitnicah na redni seji na Gregorčičevi. Izrael po navedbah Libanona požiga gozdove in polja na jugu države. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrska ekipa se bo danes po počitnicah, ko je odločila na dopisnih sejah, znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve po počitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov, jo po prihodnjih tednih čaka kar nekaj trdih orehov, tudi proračunski dokumenti. V nasprotju z napovedmi vlada danes še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Libanon izraelsko vojsko obtožuje sistematičnega in namernega povzročanja požarov, ki so na jugu Libanona požgali številne gozdove in kmetijske površine. Zaradi tovrstnih dejavnosti izraelske vojske naj bi v skoraj 3 letih pogorelo več kot 16 tisoč hektarjev zemljišč. Vodja Agencije za civilno zaščito v regiji Nabatija je povedal, da so od julija opazili požare tako znotraj kot tudi ob mejah območja ob jugu Libanona, kjer so nameščene izraelske sile. Po njegovih besedah so ogenj zanetile izraelske bombe in droni, včasih pa tudi kasetno in drugo strelivo. 6. etapa kolesarske dirke po Španiji bo spet dokaj zahtevna in bo ponujala priložnost tekmovalcem boju za vrh v skupnem seštevku. Oči bodo spet uprte predvsem vodilnega Tadeja Pogačarja. Zanimivo bo videti, ali se bo po lažjem dnevu v 5. etapi odločil za vnovičen napad ali bo njegova taktika tokrat obrambna. Če bo želel zmagati, mu bo najbrž to težko preprečiti. Obstaja pa vendarle možnost, da bo tokrat bolj preudaren in bo glede na cilje, ki jih še ima v sezoni, bolj rezerviran in ne bo kolesaril na so moč. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugu vzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe pravzi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
5: Ti si moj sonče. Moj zlati sonče.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: apevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj. Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: V vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Radio Salomon.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Tol s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
6: Morate zamenjati gume.
7: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto.
7: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis.
7: Avtosvetek.
6: auto-svetek.si.
7: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
8: Topovih 20.
9: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
8: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
10: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavlja.

0: Poletno.
1: Vroče.
2: Osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Slovenci na plovilo z lažnimi vojaškimi oznakami vpluli na varovane Brione. Svet Onkološkega inštituta Ljubljana za novo predsednico izvolil Mojco Braz. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je včeraj z ladjo z lažnimi vojaškimi oznakami vplula na varovano območje Narodnega parka Brioni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Plovilo naj bi upravljal slovenski državljan, posadka je nosila tudi vojaške uniforme. Incident se je zgodil v času, ko je bil po neuradnih informacijah na Brioni glavni državni tožilec Ivan Turudič, zaradi česar so na celotnem območju veljali poostreni varnostni ukrepi. Na seji Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana so člani za novo predsednico soglasno izvolili Mojco Braz. Na seji so se predstavili tudi predstavniki ustanovitelja, ki jih je vlada imenovala na seji prejšnji teden, so sporočili iz inštituta. Člani Sveta zavoda so se na seji seznanili ter sprejeli tudi program ukrepov za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti Onkološkega inštituta Ljubljana. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v tretji krog kvalifikacije odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V prvem krogu je bila po 2 urah in 28 minutah boljša od mlade Čehinje Laure Samson. 28-letnica, ki trenutno zaseda 146. mesto na lestvici WTA, se je v drugem krogu kvalifikacij pomerila proti Španki Guiomar Maristani. Ta ni bila kos slovenski igralki. Zidanšek je po 1 uri in 34 minutah slavila brez izgubljenega niza 7-5 in 6-3. Za preboj na zadnji turnir za veliki slem v sezoni se bo pomerila s Kanačanko Bianco Andreescu. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

pešnice in vrhunski občutki. DJ ta najgibljivejši, ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ. Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Slišeni in poslušeni.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka po predlogu odbora državnega zbora 11. oktobra. Humanitarne organizacije pred začetkom šolskega leta zbrale že več kot 160 tisoč kosov šolskih potrebščin. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Odbor Državnega zbora za kulturo je z 9 glasovi za in 4 proti podprl predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Če bo Državni zbor jutri potrdil odlok, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, glasovanje pa bo potekalo 11. oktobra. Humanitarne organizacije tudi letos pred začetkom šolskega leta pomagajo socialno ogroženim družinam z zbiranjem šolskih potrebščin in sredstev za njih. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije so zbrali skoraj 100 tisoč kosov potrebščin, Slovenska Karitas pa okoli 65 tisoč zvezkov in drugih potrebščin. Velik strošek za družine predstavljajo tudi delovni zvezki oblačila in obutev. Košarkarje Slovenije nocoj čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Ob 20.30 se bodo v pariški dvorani Bercy pomerili zvezdniško zasedbo Francije, ki ima v svojih vrstah tudi 224 cm visokega superzvezdnika Viktorja Wembanjamo. Slovenija, ki bo nastopila brez Luke Dončiča in še nekaterih pomembnih košarkarjev, je pred zahtevno nalogo. V Parizu mora dostojno zastopati državni dres, hkrati pa jo to nedeljo čaka še ena veliko bolj pomembna tekma v boju za uvrstitev na svetovno prvenstvo. V Tivoliju bo ob 20. uri gostila Madžarsko. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: 50. Tudi kot vsebina na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Radio Salomon.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Slišen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Kajzer pravi, mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami. Nesreči gondole v francoskih Alpah, 23 poškodovanih. Vreme, danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami, je danes v izjavi ob srečanju z diplomati na Brdu pri Kranju dejal zunanji minister Tone Kajzer, potem ko je Slovenija nedavno blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Kajzer se je zauzel za tiho diplomacijo. Poudaril je, da je Izrael demokratična država, ki se pripravlja na volitve, dodatne izjave po tem trenutku v zelo pregretem političnem ozračju ne bi prinesle dodane vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu. Nesreče kabinske žičnice v gorskem letovišču Alpe d'Huez v francoskih Alpah je bilo včeraj poškodovanih 23 ljudi, med njimi trije huje, je danes povedal župan mesta Jean-Yves Norey. Nesreča se je zgodila zjutraj, ko je gondola, v kateri je bilo okoli 50 ljudi, na višini 2300 metrov trčila z delom žerjava na bližnjem gradbišču. Župan je povedal, da so večino poškodovanih že odpustili iz bolnišnice, saj so bili večinoma v šoku, bili pa so tudi primeri pretresov možganov. Trije so bili huje poškodovani in ostajajo v bolnišnici. Češka naveza Karolina Muchova in Jakob Menšik sta zmagovalca turnirja v mešanih dvojicah v New Yorku, ki so v sklop odprtega prvenstva ZDA, zadnjega turnirja za veliki slam sezoni. Letošnji US Open se bo začel nedeljo. Češka kombinacija je v finalu premagala švicarko slovaškega rodu Belindo Benčič in Italijana Flavija Kobolija. Za Muchovo in Menšika, ki sta po finalu izločila Rusa Miro Andrejevo in Andreja Rubljeva, je to prvi naslov na turnirjih za veliki slam v tej konkurenci. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok, 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran, euro 99. Za sladke trenutke, sočne banane, 33% ceneje. Slive, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušen.

0: Pogled v nebo.
1: V vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Radio Salomon.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Kajzer pravi, mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami. Trump zaradi tuje opreme v elektroomrežju razglasil izredne razmere. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami, je danes v izjavi ob srečanju z diplomati na Brdu pri Kranju dejal zunanji minister Tone Kajzer, potem ko je Slovenija nedavno blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Kajzer se je zauzel za tiho diplomacijo. Poudaril je, da je Izrael demokratična država, ki se pripravlja na volitve, dodatne izjave po tem trenutku v zelo pregretem političnem ozračju ne bi prinesle dodane vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj razglasil izredne razmere v državi zaradi opreme tujih dobaviteljev v državnem električnem omrežju. Naraščajoča potreba po energiji je po njegovih besedah omrežje izpostavila kot tarčo sovražnih držav. Poteza podjetjem onemogoča nakup, uvoz ali vgradnjo določenih sestavnih delov iz tujine. Češka naveza Karolina Muchova in Jakob Menšek sta zmagovalca turnirja v mešanih dvojicah v New Yorku, ki so v sklopu odprtega prvenstva ZDA, zadnjega turnirja za veliki slam sezoni. Letošnji US Open se bo začel nedeljo. Češka kombinacija je v finalu premagala švicarko slovaškega rodu Belindo Benčič in Italijana Flavija Kobolija. Za Muchovo in Menšika, ki sta po finalu izločila Rusa Miro Andrejevo in Andreja Rubljeva, je to prvi naslov na turnirji za veliki slam v tej konkurenciji. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben. Amen.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačaš.
4: Dobiš.
3: Auto.
4: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
8: Slišen in poslušaj.
7: Boogie, vsak dan vam predan. Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Za investicije na zavodu za zaposlovanje 7,6 milijona evrov. Opozicija zaradi slovenske blokade izjave Evropske unije o Izraelu zahteva sklic seje pristojnih odborov državnega zbora. Vreme popoldne večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Dober dan želim Anemarie Kekec. Vlada je v načrt razvojnih programov do leta 2029 uvrstila investicijska projekta na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, katerih cilj je vzpostaviti cenejše, učinkovitejše in prijaznejše informacijsko okolje ter standardizirati, poenotiti in digitalizirati IKT sisteme za ledne aplikacije in spletne e-storitve zavoda. Za projekta je na voljo 7,6 milijona evrov. Opozicijske stranke bodo zaradi nedavnega slovenskega nasprotovanja skupni izjavi Evropske unije, s katero bi ta obsodila načrte Izraela o širitvi naselbi na zasedenem Zahodnem bregu, zahtevale nujno sejo odborov Državnega zbora za zunanjo politiko in za evropske zadeve. Od vlade želijo pojasnila, zakaj je Slovenija kot edina članica Unije nasprotovala skupni izjavi. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšali znižanje trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Slovenska moška reprezentanca v odbojki sede je končala nastope na evropskem prvenstvu divizije B v Brnu. Po lanskem zmagoslavju v diviziji C in napredovanju med močnejšo evropsko konkurenco so Slovenci evropsko prvenstvo sklenili brez zmage in se bodo v prihodnje znova merili v diviziji C. O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Slišen in

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
3: Radio Salomon.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
8: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
7: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
9: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajam.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zunanjo politiko vodi vlada, v spredju vedno interesi Slovenije, diplomatom dejal Janša. Hrvaško gospodarstvo v drugem četrtletju z 1,7-odstotno rastjo. Vreme popoldne večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Dober dan želim Anemarij Kekec. Zunanjo politiko vodi vlada in samo to je uradna politika Slovenije, je glede na objavo vlade na omrežju X danes slovenskim diplomatom na letnem posvetu dejal predsednik vlade Janez Janša. Na dvodnevnem srečanju na Brdu pri Kranju je napovedal še, da bodo vodili takšno zunanjo politiko, da bodo v spredju vedno interesi Slovenije. Hrvaški bruto domači proizvod se je v drugem četrtletju na letni ravni okrepil za 1,7%, so sporočili iz Hrvaškega državnega zavoda za statistiko. Gre že za 22. zaporedno četrtletje rasti, ki pa se je znova upočasnila, potem ko je v predhodnem četrtletju po sezonsko prilagojenih podatkih znašala 2,3%. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni, zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil, zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude, zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe pravzi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop. In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Open up, man.
10: What do you want, man?
9: My girl just caught me.
10: You made her catch you?
9: I don't know how I let this happen.
10: But who?
9: The girl next door, you know?
10: Nah.
9: I don't know what to do.
10: Said it wasn't you.
9: Oh.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Morate zamenjati gume?
0: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto?
0: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis?
0: Avtosvetek.
3: Avto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Listen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Med žrtvami v Nepalu ni slovenskih državljanov. Vreme jutri pretežno jasno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Ane Marie Kekec. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osrednja dogodka med vojno v Bosni in Hercegovini, za katera je bil Mladić obsojen na dosmrtni zapor, po osebni in poveljniški odgovornosti sta obleganje Sarajeva ter zavzetje in genocid v Srebrenici. Med doslej identificiranimi žrtvami katastrofalnih poplav in plazu na območju med Nepalom in Kitajsko ni slovenski državljanov, so danes sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je v stiki z nepalskimi oblastmi. Vzpostavili so tudi stik slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Danska bo grenlandskim ženskam, ki so bile žrtev kampanje prisilne kontracepcije, izplačala odškodnino. Posamezna ženska naj bi prejela približno 40 tisoč evrov. Zeleno luč za izplačilo odškodnin je prižgal parlament v Kopenhagnu. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo o odlokih glasoval jutri. Če jih bo potrdil, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Pri madridskem Atletiku gre za klub, za katerega čuva mrežo Škofjeločan Jan Oblak, so kategorično zavrnili pogajanja o morebitnem prestopu argentinskega nogometnega napadalca Juliana Alvareza v vrste katalonskega velikana Barcelone, so poročale tuje tiskovne agencije. Vreme jutri pretežno jasno in zelo vroče.
2: Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v sever in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
8: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
8: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.

klasika, ob kateri se rosijo očke, en liter, two times. Izjemno obojene spomine o teh momentih, o teh minutah in seveda ob tem takoj tudi povabilo na Digitime, Back in Time s prijatelji. Oktober, 16. oktober, razprodano, ampak imamo tukaj dodatni novi datum, Digitime, Back in Time, Karnival, sobota, 6. februar 2027, Odiseja Ljubljana, vstopnice ekskluzivno na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol. O te informacije pa mislim, da smo ready steady, da se začne četrtkovo magično popovdne.

zadnji četrtek meseca avgusta, zadnji četrtek meseca avgusta, ki pomeni, da za marsikoga tudi zadnji vikend iza ovinka, počitniški vikend seveda in zadnji avgustovski vikend. Ne glede na vse, mi bomo najboljše volje, mi bomo energični, poskočni in vse v paketu, seveda z najboljšo glasbo, kot že 33 let. Ekipa Turn on the Mic, idi do producerji, Češpite, prva ekskluzivna novost, Joel Kovic.

0: Prva pesem, prva ekskluzivna novost, gabariti so zastavljeni, energija je tukaj, četrtek se nadaljuje, z njo pa tudi najboljša glasba. DJ producer Joel Corey je postavil gabarite svojo najnovejšo Whisper. Drvimo?
1: Všeč.
0: Čist bi tako povedala, da je všeč. Drvimo pa dalje z neko podobno zadevo. Peggy Gou, I'm a Star Woman.

0: prve minute, ki so takoj pokazale, da tudi tokrat v tem zadnjem četrtku meseca avgusta, v tem 27. avgustu, ne bo nobenega popuščanja. A smo redi s tedi, da gremo naprej?
1: Da, da, da.
0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Na

0: topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.

0: 12. uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušen.

0: Legendi un pacchetto Madonna Kalimino Kim pa Love Sensation. To je DJ Time uživo, to je verjetno tudi DJ Time na poskok.
1: DJ Time uživo.
0: Z vami Dan on the mic, edita producer in češ please, za zamudnike, za zamudnice, zelo pomembna informacija, kot je zelo pomembna informacija tudi, da sedaj, trese ritem, Calvin Harris with Jazzy Satisfied.

0: hitro je ravno dovolj, hitro se nahajamo in z nami tudi naš partner rotiauto.si. Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča. Preprosto, obrnite se na rotiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, izpogajo popust in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila na rotiauto.si.
1: DJ Time podpira na rotiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Na rotiauto.si.

0: ultimativna, vrhunska energija, ki si zasluži tudi trombeto, koketo. Energija, ki je tresla v rubriki Hitro je ravno dovolj hitro. In za tiste, ki je bilo tako hitro, da niso uspeli preveriti situacijo na Shazamu, ok, lahko se klikne na aplikacijo Radio Salamo za pametne naprave, lahko se klikne na spletno stran Radio Salamo.si in se še enkrat poslušal dajo, lahko pa se prisluhne, da on the mic pove, da so bili z nami Offenbach, Fort on the Floor, Two Colors, Heart to Heart, Big Sting Silver, Head, Heart and Soul. Z nami pa se daje še ena legendarna, na novo obdelana za leto še leto 2026.
1: Še eno kloniranje.
0: V bistvu se lahko reče, ja, še eno kloniranje. Argy, Paul Oakenfold, Planet Perfecto Nights, Resurrection.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Ena izmed ekskluzivnih novosti tega tedna na naših magičnih frekvencah, DOD, Easy Bizu, ter Careful, DJ Time, pa naprej skituri, no, letošnjega poletja. Pesem, ki nas bo vedno, ko se bo slišala, spomnila na poletje 2026. Vroče, velikokrat prevroče. Another Talk.

0: tej hiturini je pa človek zelo, zelo težko pri miru.
1: Seveda.
0: Če je sploh lahko pri miru, a ne?
2: A moj bog!
0: Ana, da talk to you, velika hiturina tudi na naših lestvicah, Airplay, najgibljivejših in ostalih, ki se najdejo in znajdejo na spletni strani radiosalomon.si. Robin Schulz, s tole izjemno klonirano uspešnico.
1: Še eno kloniranje.
0: Sem ravno povedal, take it slow, oziroma bullets.

Ne glede na to, da se počitnice počasi zaključujejo, pa se ne zaključuje kolesarska sezona, ki je letos bila zaznamovana z dogodki Izo Tour. In imamo že datum velikega finala Union Radler Izo Toura. Sobota, 5. september, skupinska vožnja na Merkur zavarovalnica, poslovni etapi Izo Ride in finale pospremi tudi DJ Time. Torej, sobota, 5.

0: izjemen izič, ki nas je razvajal skozi poletje 2026 in kot kaže, nas bo razvajal tudi skozi jesen 2026. DJ Goja, Michiko oziroma sedaj še poleg Jason Derulo, da je še en moški vokal poleg. Situacija je pod kontrolo, to je
1: DJ Time.
0: Uživo in kot bi rekel, edi the producer.
2: Easy.

Prva ura programa DJ Time in po prvi uri vemo, da sledi ta druga, pa jasno in glasno sledi tudi ta tretja. V ta tretji pa tudi rubrika 90-ta so zakon, ko bomo na vas glas obojili spomine na tista zlata 90-ta leta, točno na tista leta, na katera bomo tudi plesali letos na DJ Time, Back in Time, zabavi s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Naj povem, da je dogodek razprodan, imamo pa že nov datum, DJ Time, Back in Time, Karnival, sobota, 6. februar, Odiseja, Ljubljana, vstopnice Early Bird, tiste ta najcenejše, topevent.si ter bencinski servisi Petrol. Zdaj pa Axel Bone, Whatever Turns You On.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Nocoj izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita. Danska bo žrtvam prisilne kontracepcije na Grenlandiji plačala odškodnine. Vreme jutri pretežno jasno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Nocoj ob 21:45 minut je predvidena izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita Meteosat tretje generacije. Meteorologom bo omogočil še natančnejše spremljanje razvoja vremena nad Evropo. V načinu hitrega skeniranja bodo novi posnetki na voljo vsaki 2 minuti in pol. To je pomembno tudi z vidika zaznave nevarnih vremenskih pojavov. Danska bo grenlandskim ženskam, ki so bile žrtev kampanje prisilne kontracepcije, izplačala odškodnino. Posamezna ženska naj bi prejela približno 40 tisoč evrov. Zeleno luč za izplačilo odškodnin je prižgal parlamentu v Kebenhavnu. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšale znižanje trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter, in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Predkazenski postopek, v okviru katerega je nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno obremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. V vremenu in Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9:30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: DJ Time podpira Naroči avto.si,
12: kjer avto po vaši želji kar naročite.
11: Z odkrito ceno,
12: s preverjeno zgodovino
11: in z boljšo opremo.
12: Naroči avto.si.

0: lagala.
1: Začetek drugega dela programa in obenem tudi tista ultimativna energija, ki bo prisotna, ki bo skupaj z nami, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, veterani v petek, v petek 16. oktobra v razprodani Odisej, na razprodanem DJ Time Back in Time s prijatelji. In ja, vstopnice za nov datum, za nov termin so že na voljo, tiste ta najcenejše. DJ Time Back in Time Karneval, sobota 6. februar 2027 Odisej Ljubljana. Ekskluzivno na topevent.si in na Petrol. Z vami Dan on the mic, edi do bil se češ pri te rubrika. Hitro je ravno dovolj hitro.
2: Res je.

Benny Benassi, ki se je odločil, da bo letos skloniral svojo veliko uspešnico izpred 20 let, pa še malo Every Single Day. DJ Time pa je že ready steady, da vsi skupaj dvignemo roke, mahamo levo, desno, Call Leroy in Outside.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol z kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital, back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Salomon DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi.

0: ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

0: izjemna hiturina in pesem, ki je usojeno, da jo bomo poslušali tudi v prihajajoči jeseni. LB1, I need a sign, oziroma show me love, oziroma še eno kloniranje. Basi pa takšni, kot da je to...
1: Hausar.
0: Hausar. In kjer je en hausar, je hitro še ta duk. Oliver Heldens ter I

0: ki pa so zaznamovanih s hišnim tempom, pa je tukaj rubrika Hitro je ravno dovolj hitro. Marsikdo je komaj dočakal in sedaj, evo, končno dočakal.
1: To je to,
0: ja. Tudi naš edit producer in začenjamo z Arminom, ki je bil z nami včeraj od 22 ure dalje na naših magičnih frekvencah. Če se je zamudilo, klik spletna stran radiosalamon.si oziroma aplikacija Radio Salamon za pametne naprave. Tudi Armin je dostopen svojo osebino na zahtevo. Everlasting pa njegova taza.

0: v drugem delu programa DJ Time z veseljem najdemo prostor in primeren trenutek za sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Ne najdete avto, ki bi točno ustrezal vašim željam, je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrit uvoz vozila v Sloveniji naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: naročiauto.si.

Passion ali strast in res je passion ob naslednjem ritmu, kaj ti je en takšen latino temperament, to zahteva, to se takrat pričakuje. Topic, Becky G, Sorry Papi.

0: Izič, ampak res ultimativen, prelep
1: Izič.
0: Ona klang, Sunny Happy People in že ko se posluša tole pesem, evo, plaža, bazen, sonce, poletje, počitnice, dopusti, kar vse gre v paketo. Ok, dovolj teh san, kaj ti za marsikoga se počitniško vzdušje zaključuje v tem vikendu, ki je bolj ali manj iza ovinka. Nolan Martin, I am

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušan.

Fisher s svojim zadnjim hitom What a Life. Dragi kolesari, kolesarke, pozor, pozor. Zelo pomembna informacija, zelo, zelo pomembna informacija. Ja, kolesarili smo skozi poletje. Union, Radler, Iso Tour je stkal marsikatero prijateljstvo, marsikatero druženje. In zaključek sledi veliki finale, ki bo v soboto, 5. septembra, skupinsko vožnjo na Merkur zavarovalnica poslovni etapi Iso Ride in pa seveda tudi ob zvokih DJ Time-a. Torej, dobimo se in kolesarimo v Kranju. V soboto, 5. septembra.

Cvetič, ki ne pozna popuščanja, tak isto kot DJ Time. Pred nami pa rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, ki jo bo začel. In to mi je res veliko veselje, da povem. Mojster, Matador, direktno iz Slovenije. Torej glasba made in Slovenija, divje, no tekno in cerkno.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

smo bojali spomine in smo se ogrevali za petek 16. oktobra, ko bomo skupaj na razprodanem DJ Time Back in Time s prijatelji, druženju, srečanju generacij v ljubljanski Odiseji. Imamo pa že nov datum, imamo pa že nov termin. DJ Time Back in Time Karnival, sobota, 6. februar, Odiseja Ljubljana. Early bird vstopnice že na voljo, ekskluzivna na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol. Tadam, tretja ura, tretji del in energija, ki se lahko samo še stopnjuje. Pride pa tudi nostalgija. Ma v bistvu je nostalgija tudi že pri tej, ker gre še za eno prav posebno kloniranje. Pupa nasti, James Hype, work!

0: Čist simpel je.
1: Izbereš,
0: klikneš,
1: plačaš,
0: dobiš
2: avto
0: na naroči avto.si.
1: Preprosto,
0: preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči avto.si.
0: Zadnja ura programa DJ Time in zadnji četrtek v mesecu avgustu. Medtem ko nekateri zaključujejo z dopusti in počitnicami, pa se po kuloari šušlja, da se septembra organizira zelo zanimiv dogodek. Ampak zakaj bi on the mic o tem govoril? Tukaj imamo našega Markota iz naroči avto.si. Dobar dan in dobrodošel.
3: Živjo, živjo.
0: Torej, šušlja se, da se septembra organizira dogodek Drag Race oziroma dirka v pospeševanju in slišim, da so v prihodu zanimivi avti, zanimivi tekmovalci in kdo bi bolje kaj povedal o tem kot ti?
3: Ja, prvo moramo sploh povedati, kdaj pa kje, ne? ABLO Head to Head Drag Race je letos sicer že četrto leto se odvija, zgodi pa se 19. septembra na letališču Lesce, hiter na ABLO.si, tam sam še dober teden poteka Early Bird akcija, karte so res ugodne. Ja, to pa pomeni, da prihaja nekaj 500 plus avtov, smo imeli do zdaj, letos še namal več, ciljamo iz cele Evrope, tako da bo zelo zanimivo.
0: Izjemno, september je že sedaj napovedan, da bo izjemen. Za tiste, ki so prvič z nami in niso taki strokovnjaki za te izraze, kaj sploh pomeni drag race oziroma dirka v pospeševanju? Kaj je to?
3: Ja, to je pač disciplina sicer v Ameriki razvita, te dirka se na četrtino milje, to je na 402 metra, dva avta se postavita na, pač na linijo, na štart in štartata. Zdaj, tle je zelo pomembno, kako ima rata štartati, koliko hiter ima rata štartati, koliko so hitre so menjave, prestav, tle dosegajo res, res hude hitrosti, podoben kot v filmu Hitri in drzni, ki smo gledali, samo da tam dirka traja minuto po pol, pa ne bi bila 10 sekund, tukaj pa dejansko so 9, 10, 11, 12 sekund, kar je zelo, zelo hitro.
0: Glede na to, da so med našimi poslušalci zagotovo tudi tisti, ki bi se prijavili na Drag Race, ali se lahko prijaviš na Drag Race, če tvoj avto nima 1000 konjev oziroma več kot 1000 konjev?
3: Ja, lahko. Imamo sicer tam bojo tudi avti s 1000 konji, ampak imamo različne kategorije. Tako da to je čisto od vseh tistih, ki bi se šli samo sprobat, da vam ni treba na cesti, da vam ni treba tvegati, tle ste v kontroliranem okolju, prihajajo tudi avti v bistvu s 100 konji in naprej. Ne?
0: Koliko tako na palec pa je takšnih čez 1000 konjev?
3: Cela kategorija tam okoli 10 sekund so vsi zelo blizu ali čez 1000 konj. Napovedanih pa imamo ene 3-4, ki so dejansko 1200-1300. Mislim, da mogoče tudi, pa ne upam reči, no, kaj je težko, 1500. Okay. To so pa res cifre že orenk, ampak ja, pridejo, obstajajo, pa dejansko te avti doskar sledajo čist normalni avti.
0: Sam, kaj partisne pa.
3: Kaj partisne pa ni. Ni da ni.
0: Glavno, Marko, hvala. Še enkrat prosim ponovi, kdaj, dogodek, ja. Kje?
3: 19. septembra na letališču Lesce, na ABLO.si pa sam še dober teden Early Bird akcija. Ful se splača prej kupiti, ne bo vam treba čakati v gužvi, pa cenejš bo. Tako da, hitro nabavo.
0: Evo, hvala, DJ Time se nadaljuje, Marko pa se vidimo in slišimo.
3: Se vidimo.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito cen.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
2: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

Tamušča. Ok, DJ Time uživo, iza ovinke je že naša ultimativna rubrika 90-ta so zakon, a pred njo še tale klon Junotas ter Flipside.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto
1: na naroci avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroci avto.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
1: Listen.

0: Pismo Salomon. In ti si z nami.
1: DJ Time.
0: Končno četrtek, zadnji četrtek v avgustu in zadnja rubrika 90-ta so zakon v mesecu avgustu. Turn on the mic in Dr. Sivano DJ, tudi tokrat obujeva spomine na tista zlata

energija in to energijo združimo vsi skupaj z vami, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu v petek, 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, ko bo DJ Time, Back in Time s prijatelji.

obujanje najlepših spominov. To je to, od ponedeljka do četrtka v zadnjih 30 minutah, sicer pa rubrika 90-ta so zakon, na voljo tudi kot sebine na zahtevo, kjerkoli in kadarkoli, s pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani.

Peapod.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Salomon Extra.

0: Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

Salomon. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon. Slišaj.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Lip Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju. Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila za vedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon. Slišaj.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: 12. uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj.

0: Poletno,
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Let's go. Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišen in poslušan. Dan vam pre

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: Slišen in poslušaj. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.